0: ngapain dia ngomongin Boy? Dia ngomongin Boy.
1: Mami, poi, apus, apus, mami, ingat poi lah.